Kjære kong Harald, du er snill, du er kul, og du har gjort Norge til et bedre sted. Takk for alt du har gjort. Og så hilsen, Olav.

Jeg husker kongen som en varm, lun, litt morsom mann som tok embedet sitt på alvor.

Line Dybedal, der jeg fri som fuglen I NRK P1 direkte. Jeg heter Ellen Flå, og skal holde deg med selskap helt til klokka blir 14 denne dagen. Nå får du straks nyheter ved Anders Borgen Væring.

0: Jeg tror han også er en veldig bra konge, og han virker jo også veldig hyggelig og folkeskjær, så jeg tror det blir bra.
1: Han er jo veldig lik Harald. De er veldig fine folk begge to. Det merker man jo på hele utstrålingen av meg, så...

0: Mike Oldfield og Maggie Reilly sammen I låta Moonlight Shadow. Før der så var det Chris Holsten som holdt oss med selskap med sin For evig her I PN Direkte. Hvor jeg har spurt det som hører på om hva du tenker om Kong Håkon. Det jo mange som har sagt fine ord om han, men det kom også en melding her der det står «Hei, Atle Pettersen har lagd en fin sang om Kong Harald, alles bestefar». Jeg har bare hørt litt av den, står det her. Og så står det også «Kong Håkon den 8. blir like god som hans far var». Og så har jeg jo funnet denne låten til Atle på hans Instagram-konto.
1: «For alt du gjorde, for alt du var, hele Norges bestefar».

0: Jeg spør Jenseth hva det og han ga oss gåsehud her I NRK P1. Vi snakker jo om gode, eller bare kanskje råd som vi har fått ifra besteforeldre. Det ikke alltid de like gode, vet du.
1: Nei.
0: Du snakket jo om at din bestefar sa at poteter kan brukes til alt.
1: Ja, eller det var i hvert fall noe som han praktiserte.
0: Ja, ja.
1: Han kunne ikke ha et måltid uten poteter, og det gjaldt, altså hvis det var pizza som stod på menyen, ja. Så kokte han poteter så han kunne bare ha ved siden av pizzaen. Og taco også.
0: Ja, ja sant. Poteter, så, ja.
1: Fordi det var liksom ikke middag uten potet.
0: Nei, men sånn det. Du skal ikke så langt opp I generasjonen for å finne det, for pappaen min litt sånn. Jeg har fått melding fra en som heter Annette her, som skriver bestemoren min. Hun sa alltid, jeg kler på deg og pasta for trekken. Trekken livsfarlig.
1: Ja.
0: Den tror jeg alle besteforeldre kjenner på.
1: Den trekken, den skal du ikke kjimse av. I hvert fall ikke overfor besteforeldre. Her det også en som skriver, råd fra min far, si aldri nei til penger. Mm. Den kan jeg være med på.
0: Ja.
1: Og kjøp alle gatene du kommer på i Monopol.
0: Var det et spesielt godt råd da? Eller det var jo ikke
1: ja,
0: det vi ba om
1: Ja, fordi du kan tjene mye på de tidlige gatene der hvis du oppgraderer de og bygger litt hotell og sånt.
0: Men hvilken din beste gata? Er det Rådhusgata? Nei, hva heter den?
1: Er ikke det Rådhusplassen da?
0: Rådhusplassen det, ja. Jeg kan veldig lite om Monopol, så det her var et godt råd for meg.
1: Ja.
0: Jeg jo ikke noen spesielt glad I å spille det, men kanskje det blir gøy hvis jeg følger det her rådet fra
1: parent. Kjøp alle gatene du kommer på, Janine.
0: Ja, generelt I livet.
1: Ja.
0: Da må jeg I hvert fall aldri si nei til pengene som kommer inn I. Vi har også fått melding fra Toralf, som skriver, han kommer ut med et råd her da. Det et råd til oss, Ole Jørgen. Apropos bestefar, dere må jo selvfølgelig spille Odd Nordstoga sin en farfar I livet. Og det skal vi gjøre.
1: Kunne ikke vært mer enig, Toralf. Nei. Så her kommer Odd Nordstoga sin en bestefar I livet.
0: Eller en farfar I livet.
1: En farfar I livet.
0: Det som litt dumt med den her, at jeg nesten ikke kan høre den uten å grine. Det kan ikke være vanlig. Og nå det faktisk litt ekstra sterkt, kjenner jeg. Toralf, jeg håper du koser deg med den her I dag.

0: Holsen, og det var Tuva og Tiril på 9 og 7 år som ønsket seg den her låta. Jeg tror I hvert fall var den her. Det ganske mange låter som etter kort nå handler om at gutta ikke griner, eller som egentlig handler om at de bør grine litt. Og kongen vår, den gamle kongen, han gjorde det, Ole Jørgen.
1: Han gjorde det, og jeg også felt en tåre når det våknet på fredag og så nyheten, altså. Så ja.
0: Men, den traff deg litt sånn midt I flesen den.
1: Ja, og så, ja. Så det noe med når man nettopp har våknet og hele følelsesskjoldet helt nede.
0: Ja.
1: Så treffer du deg rett I fjeset.
0: Og du jo også blitt en stor gutt.
1: Jeg jo det.
0: Du ganske høy, og du relativt voksen, har fått bart og skjegg. Og, ja, så du også kan grine.
1: Jeg kan I hvert fall se ut som at jeg voksen.
0: Ja, jeg synes du klarer deg ganske godt, jeg vil gjøre ikke.
1: Takk for det, Janne.
0: Du på NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Jeg har også med meg Ole Jørgen Norvik. Vi skal holde gående en time til her sammen med deg. Send oss gjerne en melding I appen NRK Radio. Ønsk deg en låt eller del dine tanker. Straks NRK Nyheter, og før det så får vi Stavanger-kameratene her hos oss. Låta du hører heter Barndomsgatter.

0: Vi har vært glad i han. Alle har liksom visst hvem han er. Og så, han har jo tatt veldig mange gode valg. Og holdt veldig mange fine taler.
1: Kanskje han har vært litt sånn snill og gjort litt kule ting og sånt.
2: Alle tenker jo tilbake på hvor snill han har vært, og alle de bra tingene han har gjort. Og han har jo også hatt et veldig bra liv da. Han har fått opplevd veldig mange ting. Og så har han også vært her i Kristiansand.

Det jeg som dørvakt her på kroa. Det jeg som sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din er kald og biffen er som lær. Du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhur, kålmark, surkål, fyrvegger i bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.

Ja, i Stein Sunde der, du må ikke komme her, komme her. Til slutt den norske trippelen. Emma Steinbakken før det får alltid type ting, og armen tett rundt henta mi er jo låta den i liv.